Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo duhovski utorak. Vladika Valjevski Isihije služio na duhovski utorak, na duhovski ponedeljak, 1. juna, svetu liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja eparhije, uspojanje pevnice i hora. Kako je ovaj praznik slava grada Valjeva, molitveno su pored vernika učestvovali i članovi gradske vlasti, na čelu sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, predstavnici Vojske Srbije, policije, javnih i kulturnih ustanova. Duhovdansku besedu izgovorio je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Valjevski prvi, istakavši da je svakome od nas zadato da uđemo u život večni, a da ne budemo oni koji će stajati na vratima ne dozvoljavajući drugima da uđu. Mi ištemo carstvo nebesko kroz svetu liturgiju, parče neba na zemlji, podvukao je besednik. Po svetu liturgiji osveštani su slavski darovi, a Valjevski arhijerej je čestitao stanovnicima Valjeva slavu, uz podsjećanje na veličinu i značaj praznika Svete pedesetnice. Želim da nas Duh Sveti vodi ka carstvu Božijem, rekao je vladik, uz želje za napredak i svako dobro žiteljima grada i građanima kojima je duhovni pastir. Nakon večernjeg bogosluženja kojim je načestvovao protonamesnik Saša Maksimović, proslava gradske slave zaokružena je litijom od hrama Vaskrsenja Hristovog ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića, do hrama pokrova Presvete Bogorodice gde je urezan litijski zapis i upućeni čestitka i blagoslov svima koji u Valjevu žive. Litiju je predvodio vladika Valjevski Isihije sa sveštenicima i gradonačelnikom, a u njoj su učestvovali pripadnici Vojske Srbije, policijske uprave, predstavnici javnih ustanova i preduzeća te brojni građani Valjeva. U molitvenom prisustvu patrijarha srpskog Porfirija, mitropolita australijsko-novozelandski Siluan služio na duhovski ponedeljak svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. Mitropolitu Siluanu sasluživali su episkop Lipljanski Dosita i svetogorsko monaštvo, sveštenstvo, đakonstvo i mnogobrojni verni narod. U toku liturgije, nakon sugube Jektenije, a prema vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatoped, gde se pojas Presvete Bogorodice čuva, mitropolit Siluan je pred ovom velikom svetinjom pročitao molitvu Presvetoj Bogorodici za mir, zdravlje i spasenje vernog naroda. U besedi nakon pročitanog evanđelja, mitropolit je istakao da su verni sabrani na podsvodovima hrama Svetog Save u ime Božije, prizvani da već ovdje i sada žive realnost Carstva Božijeg. Tokom svete liturgije, verni narod je u neprekidnoj koloni pristupao pojasu Presvete Bogorodice, koji ovih dana sabrao stotine hiljada verni iz Srbije regiona na poklonjenju i molitvu pred jednom od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Nakon liturgije, patrijarh je obišao vernike koji čekaju u redu za poklonjenje pojasu Bogomajke, razgovarao sa njima i delio svima pouke o potrebi i sili molitve Presvetoj Bogorodici. Vikarni episkop Hvoslanski Aleksej služio liturgiju na duhovski ponedeljak u Ruskoj crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu, povodom hramovne slave koja se tradicionalno proslavlja drugog dana Svete Trojice. Tokom liturgije uznesene su molitve za ruskog i srpskog patrijarha, kao i za bratski ruski i srpski narod. Na kraju praznične liturgije otac Vitalij Tarasjev, starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve na Tašmajdanu, zablagodario je vikarnom episkopu, njegove svetosti, vladiki Alekseju, što je uveličao praznik svojim dolaskom i zajedničkom molitvom i podario mu ikonu Svete Trojice na molitveno sećanje u svojim molitvama sveštenstva i parohijana Ruske crkve na Tašmajdanu. Vladika je čestitao praznik i slavu hrama koji simbolizuje neraskidive veze mnogostradalnog ruskog i srpskog naroda. Duhovski ponedeljak liturgijski je proslavljen 1. juna u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Služio je protonamesnik Nenad Jezdić koji je govorio o Duhu Svetom, koji je duša crkve i koji privodi čoveka spasenju. Dodao je da čovek, iako teži materijalnom, ostaje nemiran dok se ne ispuni Bogom. Pojala je pevnica, molitveno su se sabrali vernici, među kojima i učenici osnovne škole Desanka Maksimović sa svojim učiteljem Milijom. Na duhovski utorak, kao i na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, 2. i 3. juna, sveta liturgija u Valjevskim crkvama počinje u 9 sati, u manastiru Lelić od 8 sati i 30 minuta. Od 4. do 6. juna, sveta liturgija se služi od 7 sati u hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom sunčano sa temperaturom vazduha do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Pirije načastvovaće liturgijom u subotu 6. juna u hramu Svetog Save na Vračaru, pred pojasom Presvete Bogorodice. Posle svete liturgije biće upriličen svečani ispraćaj jedne od najvećih hrišćanskih svetinja, koja će iz Beograda biti vraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Srpska pravoslavna crkva poziva vernike da uzmu molitveno učešće i u ovom delu jednog od najvećih duhovnih događaja u hrišćanskoj istoriji Srba i da zajedno uznesemo blagodarnost Presvetoj Bogorodici za blagoslov koji je njenim dolaskom darovan pravoslavnim Srbima i poklonicima iz mnogih zemalja koji su priticali na Vračar. Pojas Presvete Bogorodice u Srbiji boravi od 20. maja, a do sada mu je pristupilo više stotina hiljada poklonika iz Srbije i inostranstva. Vikarni episkop Hvosanski Aleksej služio je liturgiju na duhovski ponedeljak u Ruskoj crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu povodom hramovne slave koja se tradicionalno proslavlja drugog dana Svete Trojice. Tokom liturgije uznesene su molitve za ruskog i srpskog patrijarha, kao i za bratski ruski i srpski narod. Na kraju praznične liturgije otac Vitalije Tarasijev, starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve na Tašmajdanu, zablagodario je vikarnom episkopu njegove svetosti vladiki Alekseju, što je uveličao praznik svojim dolaskom i zajedničkom molitvom. I podario mu ikonu Svete Trojice na molitveno sećanje u svojim molitvama sveštenstva i parohijana Ruske crkve na Tašmajdanu. Vladika Aleksej je čestitao praznik i slavu hrama koji simbolizuje neraskidive veze mnogostradalnog ruskog i srpskog naroda. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio je liturgiju na duhove u manastiru Sopoćani kod Novog Pazara. Tokom liturgije mitropolit Teodosije obukao je u rasu iskušanika Nemanju, davši mu monaško ime Filotej, a veroučitelja Miloša Popovića rukopoložio u čin đakona. U besedi mitropolit Teodosije govorio je o značaju praznika Pedesetnice, kada je Sveti Duh sišao na apostole i od uplašenih učenika Hristovih učinio neustrašive svedoke vaskrslog Gospoda. Molimo se da Gospod ukrepi oca Filoteja i đakona Miloša da ostanu verni svom prizivu, kazao je mitropolit Teodosije. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije i vikarni episkop Dioklijski Pajsije predvodili su ulicama Budve svečanu litiju u okviru trojičindanskih svečanosti povodom slave hrama Svete Trojice u Budvi, kao i slave grada. Vladika Pajsije sabranima se obratio govoreći o prazniku Pedesetnice i istakao da je ona nastavak Pedesetnice koja je započela u Jerusalimu, kada je Sveti Duh prosvetio Hristove učenike. Nakon litije usledio je praznični program na kojem je mitropolit Joanikije ukazao na značaj praznika i radost tržestvenog sabranja i litije ulicama Budve i osvrnuo na lik i delo Svetog Vladike Nikolaja. Usledila je monodrama Reči o svečoveku po tekstu Svetog Vladike Nikolaja Žičkog u izvođenju glumca Nebojše Dugalića, prvi kulturni događaj u okviru ovogodišnjih trojičindanskih svečanosti. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju na duhovski ponedeljak u Staroj crkvi u Kragujevcu povodom slave grada Kragujevca. Vernom narodu se po blagoslovu mitropolita Šumadijskog obratio otac dr. Zoran Krstić. Nakon liturgije mitropolit Jovan predvodio je litiju koja je išla gradskim ulicama tokom koje su uznete molitve za čitav grad, a potom je u porti Stare crkve osveštao slavske darove. Nakon toga je u porti Stare crkve održan kulturno-umetnički program, a mitropolit Jovan je prisutnima podelio ikonice i arhijerijski blagoslov. Mitropolit Budimski Temišvarski Lukijan služio je liturgiju na duhove u Ulpeču povodom hramovne slave. Posle liturgije usledilo je praznično večernje bogosluženje sa čitanjem propisanih molitvi za priziv Svetog Duha i blagoslov Božiji za svako dobro u našem životu, dok je verni narod po tradiciji pleo vence od trave. Mitropolit Franski Pahomije je služio liturgiju na duhovski ponedeljak u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju povodom hramovne slave i slave grada Vranja. Na kraju liturgije mitropolit je predvodio litiju ulicama grada Vranja, nakon čega je kod spomenika u centru grada izvršio mali pomen poginulim bojnicima i vojskovođama za veru i otačastvo. A zatim u porti hrama osveštao slavske darove. Mitropolit Pahomije je čestitao svim građanima grada Vranja, kao i bratstvu sabornog hrama i u besedi krepeći sve prisutne govorio o značaju zajedničarenja svih nas u duhu svetome. Mitropolit Mileševski Atanasije služio liturgiju u manastiru Svete Trojice kod Pljevalja povodom proslavljanja manastirske slave. Nakon bogosluženja usledio je litijski ophod oko hrama i osvećenje slavskih darova.
Čestitajući sabranom vernom narodu praznik, mitropolit Atanasije govorio o

0: duhu svetom, nakon čega je usledio prigodan kulturno-umetnički program. Mitropolit Kruševački David služio je liturgiju na pedesetnicu u sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Kruševcu. Na kraju bogosluženja mitropolit David je izvršio čin rezanja kolača i blagoslovio početak večernje službe sa koleno preklonim molitvama. U produžetku je usledila litija do spomenika kosovskim junacima, gde su se u molitvi i ljubavi sastali sveštenstvo i narod crkve, lazarice i sabornog hrama. Mitropolit Timočki Ilarion služio je liturgiju na duhove u Negutinskom sabornom hramu povodom slave hrama Svete Trojice. U prazničnoj besedi vladika je, govoreći o prazniku, poručio da nam samo zajednički jezik nije dovoljan da bismo se istinski razumeli. Podsjetio je da među ljudima ne može biti pravog jedinstva sloge i međusobnog razumevanja ukoliko među njima ne prebiva Sveti Duh. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio je liturgiju na pedesetnicu u crkvi Svete Trojice u selu Vinicka kod Berana, povodom hramovne slave. Na kraju liturgije osveštani su slavski darovi, nakon čega je služena večernja služba u kojoj se molimo za darivanje duha blagodati i za iseljenje duševnih i telesnih muka. Na samom kraju rečima arhipastirske besede obratio se i mitropolit Metodije. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije služio je liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Mostaru, povodom hramovne slave. U besedi vladika Dimitrije je pojasnio da je Sveti Duh sišao na crkvu svoju, kao što je nekada silazio na izabrane svoje, proroke i starozavetne pravednike. Duh Sveti sišao je na sina, na one koji su se posinili u njemu, na one koji su se nazvali hrišćani, jer su poverovali u Hrista i žive njegovom blagodaću večnim mirom. Episkop švajcarski Andrej služio liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Cirihu povodom hramovne slave. U besedi vladika Andrej je govorio o velikoj tajni praznika pedesetnice, ističući da ovaj praznik predstavlja ispunjenje Hristovog obećanja o silasku duha utešitelja, rođendan crkve Hristove i otkrivenje punoće zajednice Boga i čoveka. Na kraju liturgije osveštani su slavski darovi u čast hramovne slave sabornog hrama Svete Trojice, koji je bio ispunjen velikim brojem vernog naroda iz Ciriha i drugih gradova Švajcarske. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio je liturgiju na duhovski ponedeljak u hramu Uspenje Presvete Bogorodice u manastiru Sokolovu, gde je tradicionalno proslavljen duhovski sabor. Tom prilikom vladika Sergije osveštao je novi krst za zvonik manastira. Na malom vhodu episkop je odlikovao činom protoprezvitera, protonamestnika Nemanju Rosića. Na kraju liturgije episkop se obratio prisutnima liturgijskom besedom. Episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je na duhove u hramu Svete Trojice u Dugoj Rijeci povodom hramovne slave. U besedi vladika Kirilo je, govoreći o Duhu Svetome, naglasio da se njegovo prisustvo prepoznaje kroz mir, ljubav, krotost, milosrđe i saosećanje prema bližnjima. Episkop Valjevski Isihije služio je liturgiju u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu, posvećenom prazniku rođenja Crkve Božje. U liturgijskoj besedi vladika Isihije je poručio:
1: danas je rođendan Crkve, svima želim jedini istinski pravi rođendan da bude srećan i blagosloven, i svi treba da znamo da istog tog duha na isti način kao što su ga, kako slušamo u delima apostolskim, primili učenici sa onim hukom i tutnjavom i sa ognjenim jezicima, na isti način smo svako od nas koji je kršten primili taj dar, dar usinovljenja i dar silaska Svetoga Duha na nas, na našu ličnost koja je zapečaćena na svetoj tajni miropomazanja. I iako Duh Sveti svuda obitava kao Bog, ali tek kada sa žeđu duhovnom ga zaištemo i tek kada primimo obred krštenja i miropomazanja, tek tada se on uz našu slobodu, uz našu volju useljava u nas i prožima naše biće.
0: Nakon liturgije vladika Isihije predvodio je litiju Obrenovačkim ulicama, nakon čega je osveštao slavske darove. Čestitajući slavu hrama i grada, vladika Isihije poželeo da blagodat Duha Svetog osvećuje živote ljudi, jer sve što se događa u istoriji je od Boga Oca, dolazi od Sina i događa se u Duhu Svetom. Episkop Šabački Rote je služio liturgiju na praznik silaska Svetog Duha na apostole u sabornom hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu. Po blagoslovu arhijereja, evharistijsku besedu je proizneo protonamesnik Nikola Milošević, paroh pri sabornom hramu u Šapcu. Na kraju liturgije vladika Jerotej se obratio prisutnima i čestitao praznik. Episkop londonski velikobritansko-irski Nektar je služio je liturgiju u hramu Svete Trojice u Bradfordu, u Engleskoj, povodom hramovne slave. Obraćajući se sabranima, vladika Nektarije je u besedi govorio o značaju praznika Pedesetnice, ističući da blagodat Svetoga Duha kao živa voda koju gospodaruje treba da ispuni srca svih vernika kako bi postali nosioci svetlosti Hristove, slaveći jedinoga Boga u Svetoj Trojici i svedočeći svojim životom da smo istinski Hristovi učenici. Ispred hrama Svetog Save u nedelju je nakon svete liturgije održan humanitarni bazar u organizaciji misionarske delatnosti pri hramu Svetog Save i Kancelarije za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Brojni vernici i posetioci okupili su se kako bi podržali ovu plemenitu akciju, koja je protekla u duhu zajedništva, dobročinstva i hrišćanske ljubavi. Poseban doprinos dali su najmlađi koji su kroz recitacije ulepšali program i uneli radost u sabranje. Na bazaru su bili izloženi ručno izrađeni radovi dece, nastali sa velikom pažnjom, trudom i ljubavlju. Posetioci su imali priliku da nabave ikone od mozaika, brojanice, kaligrafske radove, ikone, obeleživače za knjige i druge prigodne predmete koje su deca sama izradila. U emisiji Gospod nad vojskama o 21 čas gost pukovnika Stevice Karapandžina je potpukovnik Vidoje Kovačević, ratni načelnik štaba 63. padobranske brigade, od koga gledaoci mogu ekskluzivno saznati o podvizima naših padobranaca u odbrani otadžbine. Izvučen je i evakuisan pod borbom i u izuzetno teškim uslovima, na čemu blagodari Bogu, ali i njegovim vojnicima, bez čije požrtvovanosti danas ne bi bio živ. Emisiju nakon emitovanja gledajte i na YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini promenljivo, temperatura do 26 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božijeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je on posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 2. Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 2. jun u prošlosti. 2. juna 1790. godine otvorena je prva knjižara u Novom Sadu vlasnika Emanuela Jankovića. On je nabavljao u Pragu knjige najznačajnijih svetskih pisaca na nemačkom i francuskom jeziku. U svojoj štampari u Novom Sadu štampao je i katalog knjiga prvi te vrste kod Srba. A 1831. u Beograd je dopremljena štamparija koju su 1830. u Sankt Petersburgu kupili Avram Petronijević i Cvetko Rajović. Prva štamparija u oslobođenoj Srbiji počela je da radi u septembru 1831. i najviše izrađivala materijale za potrebe administracije. Nazvana je Knjaževsko-Serbska pečatnja, zvanično ime je docnije više puta menjano. 1832. upokojio se Atanasije Stojković, srpski pisac i naučnik, član Ruske carske akademije nauka, profesor i rektor univerziteta u Harkovu, jedan od učenika Srba koje carska Rusija pozvala da budu profesori na tom univerzitetu uz Gligorija Trlajića, Savu Petrovića, Đorđa Koritara. Bio je i rektor i osnivač Harkovskog učenog društva. Jedan je od nosilaca prosvetiteljstva kod Srba uz Dositeja i Pavla Solarića i bio je među najvećim protivnicima jezičke reforme Vuka Karadžića. Na današnji dan 1919. godine Mihajlo Pupin, počasni generalni konzul Kraljevine Srbije u Americi i Kanadi, posetio je Beograd posle Versajske mirovne konferencije. A 1950. rodio se Branimir Đokić, harmonikaš, nosilac titule Prva harmonika Jugoslavije. Istaknuti narodni umetnik, umetnički rukovodilac Narodnog orkestra Radiotelevizije Srbije, predsednik Udruženja estradnih umetnika Srbije. Na današnji dan 1968. godine u Beogradu kasno uveče započeli su nemiri koji su se narednog dana pretvorili u masovne studentske demonstracije, najveće u socijalističkoj Jugoslaviji od Drugog svetskog rata. Demonstracije na tragu velikih studentskih protesta održavanih tada širom Evrope na ulicama Beograda rasturene su silom, a zatim su nastavljene unutar univerzitetskih zgrada, najviše na Filozofskom fakultetu u Kapetan Mišinom zdanju. 7. dana protesta predsednik Josip Broz Tito obratio se javnosti, podržavši deklarativno većinu studentskih zahteva, što je za posljedicu imalo i prestanak nemira. A u narednom periodu nekolicina nastavnika Filozofskog fakulteta koji su okarakterisani kao inspiratori, odstranjeni su iz nastave. Na današnji dan 1969. godine upokojio se košarkaš Radivoj Korać Žućko. On se kao 16-godišnjak pojavio na terenima omladinskog košarkaškog kluba Beograd. Niko tada nije ni slutio da je na beogradskom asfaltu rođen košarkaški genije. Za samo godinu dana preskočio je sve uzraste postavši senior. Briljantan talenat prvi put je dres sa državnim grbom obukao 1958. godine. U 15-godišnjoj karijeri odigrao je stotine utakmica, postigao na hiljade koševa, ali ga je tragična smrt sprečila da predvodi generaciju koja je 1970. u Ljubljani osvojila prvu titulu svetskog prvaka. 2 godine posle njegove smrti u čast ovog velikana košarke promovisan je kup Radivoja Koraća, najmasovnije evropsko košarkaško takmičenje. Danas to ime nosi nacionalno prvenstvo Srbije u košarci. 1980. godine upokojio se filmski televizijski

Glumac Viktor Starčić. On je počeo da se bavi glumom kao amater u Gornjem Milanovcu da bi nakon audicije za operske pevače bio primljen u Narodno pozorište u Beogradu. Prve aplauze dobio je za ulogu u tragediji Holaferno i Judita. Igrao je u umetničkom pozorištu u Beogradu, nastupao u Zagrebu, Novom Sadu, Splitu, Sarajevu, Rijeci. Vratio se u Beograd kada je osnovano Jugoslovensko dramsko pozorište, u kome je proveo čitav svoj glumački vek i proglašen za doživotnog počasnika člana. Neprevaziđeni epizodista, čarobnjak, minijature, Starčić je ostavio niz nezaboravnih uloga. Sadija u Dundomaraju, Smrdića u Rodoljupcima, Meha u Generalu i njegovom komedijašu, Dužda u Otelu, Fjodora Karamazova u Braći Karamazovima, Lembaha u Krležinoj drami u Agoniji. Glumio je na filmu i televiziji, predavao je na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu. Rekli smo da se na današnji dan rodio Branimir Đokić, harmonikaš, nosilac titule prva harmonika Jugoslavije, i u nastavku slušamo kako on izvodi Moravac kola.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 2. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 2. jun u prošlosti. 2. juna 1790. godine otvorena je prva knjižara u Novom Sadu vlasnika Emanuela Jankovića. On je nabavljao u Pragu knjige najznačajnijih svetskih pisaca na nemačkom i francuskom jeziku. U svojoj štampari u Novom Sadu štampao je i katalog knjiga, prvi te vrste kod Srba. A 1831. u Beograd je dopremljena štamparija, koju su 1830. u Sankt Petersburgu kupili Avram Petronijević i Cvetko Rajović. Prva štamparija u oslobođenoj Srbiji počela je da radi u septembru 1831. i najviše izrađivala materijale za potrebe administracije. Nazvana je Knjaževsko-Serbska pečatnja, a zvanično ime je docnije više puta menjano. 1832. upokojio se Atanasije Stojković, srpski pisac i naučnik, član Ruske carske akademije nauka, profesor i rektor univerziteta u Harkovu, jedan od učenika Srba koje je carska Rusija pozvala da budu profesori na tom univerzitetu uz Gligorija Trlajića, Savu Petrovića, Đorđa Koritara. Bio je i rektor i osnivač Harkovskog učenog društva. Jedan je od nosilaca prosvetiteljstva kod Srba uz Dositeja i Pavla Solarića i bio je među najvećim protivnicima jezičke reforme Vuka Karačića. Na današnji dan 1919. godine Mihajlo Pupin, počasni generalni konzul Kraljevine Srbije u Americi i Kanadi, posetio je Beograd posle Versajske mirovne konferencije. A 1950. rodio se Branimir Đokić, harmonikaš, nosilac titule prva harmonika Jugoslavije. Istaknuti narodni umetnik, umetnički rukovodilac Narodnog orkestra Radiotelevizije Srbije, predsednik Udruženja estradnih umetnika Srbije. Na današnji dan 1968. godine u Beogradu kasno uveče započeli su nemiri koji su se narednog dana pretvorili u masovne studentske demonstracije, najveće u socijalističkoj Jugoslaviji od Drugog svetskog rata. Demonstracije na tragu velikih studentskih protesta održavanih tada širom Evrope na ulicama Beograda rasturene su silom, a zatim su nastavljene unutar univerzitetskih zgrada, najviše na Filozofskom fakultetu Kapetan Mišinom zdanju. 7. dana protesta predsednik Josip Broz Tito obratio se javnosti podržavši deklarativno većinu studentskih zahteva, što je za posljedicu imalo i prestanak nemira. A u narednom periodu nekolicina nastavnika Filozofskog fakulteta koji su okarakterisani kao inspiratori odstranjeni su iz nastave. Na današnji dan 1969. godine upokojio se košarkaš Radivoj Korać Žućko. On se kao 16-godišnjak pojavio na terenima omladinskog košarkaškog kluba Beograd. Niko tada nije ni slutio da je na beogradskom asfaltu rođen košarkaški genije. Za samo godinu dana preskočio je sve uzraste postavši senior. Briljantan talenat prvi put je dres sa državnim grbom obukao 1958. godine. U 15-godišnjoj karijeri odigrao je stotine utakmica, postigao na hiljade koševa, ali ga je tragična smrt sprečila da predvodi generaciju koja je 1970. u Ljubljani osvojila prvu titulu svetskog prvaka. 2 godine posle njegove smrti u čast ovog velikana košarke promovisan je kup Radivoja Koraća, najmasovnije evropsko košarkaško takmičenje. Danas to ime nosi nacionalno prvenstvo Srbije u košarci. 1980. godine upokojio se filmski televizijski glumac Viktor Starčić. On je počeo da se bavi glumom kao amater u Gornjem Milanovcu da bi nakon audicije za operske pevače bio primljen u Narodno pozorište u Beogradu. Prve aplauze dobio je za ulogu u tragediji Holaferno i Judita. Igrao je u umetničkom pozorištu u Beogradu, nastupao u Zagrebu, Novom Sadu, Splitu, Sarajevu, Rijeci. Vratio se u Beograd kada je osnovano Jugoslovensko dramsko pozorište u kome je proveo čitav svoj glumački vek i proglašen za doživotnog počasnog člana. Neprevaziđeni epizodista, čarobnjak, minijature, Starčić je ostavio niz nezaboravnih uloga. Sadija u Dundomaraju, Smrdića u Rodoljupcima, Meha u Generalu i njegovom komedijašu, Dužda u Otelu, Fjodora Karamazova u Braći Karamazovima, Lembaha u Krležinoj drami u Agoniji. Glumio je na filmu i televiziji, predavao je na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu. Rekli smo da se na današnji dan rodio Branimir Đokić, harmonikaš, nosilac titule prva harmonika Jugoslavije, i u nastavku slušamo kako on izvodi Moravac kolo.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božijeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je On posle svog Vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

Sveti car Konstantin i carica Jelena. Roditelji Konstantinovi behu car Konstancije Flor i carica Jelena. Flor imaše još dece od druge žene, no od Jelene imaše samo ovoga Konstantina. Tri velike borbe imaše Konstantin kad se zacari. Jednu protiv Maksencija, tiranina u Rimu, drugu protiv Skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Pred borbu sa Maksencijem, kada Konstantin beše u velikoj brizi i sumnji u uspeh svoj, javi mu se na danu presjajan krst na nebu sa okićan zvezdama i na krstu stajaše napisano: "Ovim pobeđuj." Car udivljen naredi da se skuje veliki krst sličan onome što mu se javi i da se nosi pred vojskom. Silom krsta on zadobi slavnu pobedu nad brojno nadmoćnim neprijateljem. Maksencije se udavi u reci Tibru. Odmah potom Konstantin izda znameniti edikt u Milanu 313. godine da prestanu gonjenja hrišćana. Pobedivši Vizantince, on sagradi divan prestoni grad na Bosforu, koji se od tada prozva Konstantinopolj. No pred tim Konstantin pade u tešku bolest prokaznu. Žrečevi i lekari savjetovahu mu kao lek kupanje u krvi zaklane dece, no on to odbi. Tada mu se javiše apostoli. Apostoli Petar i Pavle rekoše mu da potraži episkopa Silvestra, koji će ga izlečiti od strašne bolesti. Episkop ga pouči veri hrišćanskoj i krsti i prokaza iščeze sa tela carevog. Kada nasta razdor u crkvi zbog smutljivog jeretika Arija, car sazva prvi vaseljenski sabor u Nikeji 325. godine, gde se jeres osudi, a pravoslavlje

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne parhije Valjevske, blagodareći Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iz arhive slušamo predavanje visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija na temu Tajna Svete Trojice po svetom Grigoriju Palami, koje je održao u bugarskom gradu Varna na bogoslovskoj konferenciji Isihastička tradicija i savremeni crkveni život u februaru 2012. godine.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Na svečanoj sjednici Instituta pravoslavne teologije Svetog Sergeja u Parizu dodijeljen je počasni doktorat honoris causa njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju. A u ponedjeljak 13. februara održana je promocija francuskog izdanja knjige Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, doktorske disertacije visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Tim povodom iz arhive našeg radija donosimo predavanje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, koje je održao u pres centru Festivalskog i kongresnog centra u bugarskom gradu Varna, a kojim je otvorena bogoslovska konferencija Isihastička tradicija i savremeni crkveni život.
1: Vaše blaženstvo, vaše visoko preosveštenstvo, preosveštenstvo, časni oci, braćo i sestre, Sveti Grigorije Palama nije pisao neko posebno djelo o Svetoj Trojici. Inače, on i nije želio bilo šta da piše, kao što i kaže na nekom mjestu u svojim spisima, ali su ga prilike na to natjerale. Bio je izazvan učenjem tadašnjeg humaniste Varlama Kalabrijskoj, koji je došao iz Kalabrije u Carigrad i koji je izlagao pogrešno učenje o duhovnom životu, napadajući svetogorske monahe kako se one tobož pogrešno mole, naročito što se tiče Isusove molitve: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, i što se tiče načina te njihove molitve. Sveti Grigorije Palama je ustao u odbranu isihazma, o kome i govorimo na ovom našem simpozijumu, i osjetio je da Varlam i njegove pristalice u stvari ne samo što poriču molitveno predanje i način toga predanja u pravoslavnoj crkvi, nego se dotiču i suštinskih istina otkrivenja Božjeg. Dakle, uvode jedan potpuno drugačiji pojam Boga od onoga kako nam ga otkriva otkrivenje Božje Biblija i od onoga pojma kako smo naučili kod svetih otaca. U tom svom protivljenju pogrešnom učenju o molitvenom predanju i pogrešnom učenju o poznanju Boga i o tajni samoga Boga, Sveti Grigorije Palama je izložio i svoje učenje o Svetoj Trojici. Učenje koje je nastavak i potvrda učenja crkve i svetih otaca, naročito velikih otaca kapadokijskih, svetog Vasilija Velikog, svetog Grigorija Bogoslova, svetog Atanasija prije njih, svetog Grigorija Niskog, svetog Maksima ispovjednika. On nastavlja to učenje i, kao što i kaže negde u njegovom žitiju, njegovo učenje je neka vrsta razvoja, nastavka učenja svetih otaca, pa i, dakle, i njegovo učenje o Svetoj Trojici. Neizreciva i neshvatljiva tajna Svete Trojice za Svetog Grigorije Palamu je temelj hrišćanske vere jedini njen izvor. Iz te tajne izvire sva istina crkve Božije i vraća se toj tajni. Otkrivenje Božije jeste otkrivenje Oca i Sina i Svetoga Duha, to jest otkrivenje istine o jednom tripostasnom božanstvu, a njom i u njoj istine o svecijelom svetu i čoveku. Uzimajući u obzir ovaj središnji značaj koji za čovjeka i njegovo postojanje, egzistenciju, ima istina u Svetoj Trojici, ostaje nam jasna svagdašnja borba crkve i bogomudrih ljudi njenih za odbranu te istine. Ali njena odbrana i način na koji je ona vođena, određivani su po epohama onom temom koju su napadali neprijatelji njeni vere u Svetu Trojicu. Tako, u bogoslovlju pre Nikeje, dakle prije Prvog Vaseljenskog sabora i uopšte u bogoslovlju apostolskih otaca, Trojica ipostasi posmatrana je kao jedna empirijska istina, to jest na način Novog Zaveta. Istinu o Trojici crkva u to doba ispovjeda kroz sveto krštenje, čuva je u svesti vernih propoveđu i krvlju mučenika i određuje orizi, definiše prvim simbolom, prvim simbolima vere. Borba otaca se odmah od početka okretala protiv judejskog monoteizma, uskog judejskog monoteizma, neznabožačkog monizma, impanteizma ili politeizma, koji su bili koren svih triadoloških jeresi, bilo da se radi o gnostičkim, bilo o nekim kasnijim jeresima. Triadološko pitanje postavljeno je u prvim vekovima kao pitanje o licu Hristovom, ko je bio Hristos, ko je on, da bi zatim na prirodan način završilo pitanjem o Duhu Svetome. Ovo pitanje o Sinu i o Duhu u formuli krštenja, ali i uopšte pitanje o Bogu, dobilo je odgovor crkve i konačnu definiciju odlukama sabora, vaseljenskih sabora crkve. Oci crkve prije Prvog Vaseljenskog sabora, prije Nikeje, ne ulazeći dublje u analizu proizlaska po biću i odnosu božanskih lica, ispovedali su prosto na osnovu ekonomije, domostroja, javljanja Boga, da je on Trojica,

Božanska ekonomija ukazuje na samo ipostasnost, to autoipostaton, i predvečno bitije ipostasi, mada se ne poistovećuje sa njim. Isticanje samoipostasnosti i jednosušnosti trojičnih lica imalo je za cilj pobijanje jeresi monarhijanizma, raznih nijansi, kao i oni koji su smatrali Sina i Duha za stvorenje Boga Oca, i onih opet koji su poricali njihovu jednosušnost sa Ocem. Sin i Duh nisu stvorenja, niti su sile, dinamis, očeve, ili načini, tropi, projave jednog istog božanskog lica. Oni su lica u svemu jednosušna i ravnočasna i ravnomoćna sa Ocem. Glavni nosioci ovog neonikejskog bogoslovlja bili su Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Bogoslov, Sveti Grigorije Niski. Sveti Atanasije Veliki i Prvi Vasilijanski sabor naglasili su jednosušnost, to omousion, triju ipostasi. Ali u stadiju naglašene anti-arijanske borbe nije bilo jasnog formulisanja razlikovanja pri identičnosti, jedinstvu suštine, načina postojanja, tropon i parkseos, Oca i Sina i Svetoga Duha. Jasno razlikovanje pojmova suština i ipostas, jedna suština u trima ipostasima, u trima licima, došlo je kao plod pozitivne potvrde učenja crkve o Svetoj Trojici, uvijek na osnovu nikejskog simbola vere, koje učenje ostaje kroz formulisanje nadalje ustaljenih pojmova suština za cjelinu božanstva i ipostas za svako pojedinačno božansko lice. Ono što je značajno, to je da polazište svega ovoga jeste Trojica ipostasi sagledavana u jednoj suštini i jednoj energiji, jednoj sili, jednom delanju. Dok Nikeja govori o jednosušnosti, tomusion, to jest ističe identičnost božanskog bića, kod ovih svetih otaca postaje očljivije jasno razlikovanje triju ipostasi, ipostasi Oca i Sina i Duha Svetoga. Ova borba za samoipostasnost i jednosušnost božanskih ipostasi, koja je dovela do jasnijeg razlikovanja između ekonomije i teologije, ovo je veoma bitno upravo za učenje Svetog Grigorija Palame, da bi se izbjeglo degradiranje Sina i Duha u obične sile Oca ili u njegova stvorenja, nastavlja se kroz kristologiju četvrtog vasiljenskog sabora, a naročito šestoga vasiljenskog sabora, što znači da teologija, učenje o Svetoj Trojici Svetog Grigorija Palame je posljedica učenja kristologije četvrtog vasiljenskog sabora i također kristologije šestog vasiljenskog sabora iz 680. godine. Ovaj sabor propoveda da Hristos nije sila i energija, nego budući samoipostasan i jednosuštan Ocu, ima prirodnu volju i energiju, božansku i čovečansku. Ovdje imamo razlikovanje između prirode i volje Božije, koja je bila neophodna ne samo radi projavljivanja punoće kristološkog dogmata, nego i radi izbjegavanja slivanja predvečnog rođenja Sina jedinorodnog kao dela prirode Božje i stvaranja kao u vremenu dela volje Božije. Na taj način crkva je zadala konačni udarac origenističkoj tendenciji u teologiji, koja je padala u iskušenje jelinske, vanhrišćanske metafizike i osavečnosti sveta i Boga. Ova kristologija šestog vasiljenskog sabora, ona je vezana neraskidivo za ličnost svetog Maksima, ispovjednika, i imala je veoma značajne triadološke konsekvence. Imajući kao predosnov triadologiju Atanasija Velikog i Kapadokijskih otaca, ona daje mogućnost daljeg razvoja iste triadologije. Plodovi takve triadologije i hristologije pojavili su se od posebno 9. vijeka pa nadalje povodom Filiokve, Kektuiju i

0: klikovanja između teologije i ekonomije, kao i opšte povodom odnosa Boga i sveta. U tome je posebno bila plodonosna upravo ličnost svetoga Grigorija Palame, živeći u jednom veoma kritičnom periodu. Sveti Grigorije je svojim delom tumačio i rekapitulira sve ono što je razvila svetotočka teologija o Svetoj Trojici, bilo da se radi o teologiji pre ili posle Nikejskog sabora. Njegovu teologiju zanimaju tri osnovna pitanja crkve, crkvenog predanja, a i uopšte svake istinske ljudske misli. Božansko postojanje, božansko javljanje i Božji prema tvorevini, prema svijetu i obratno tvorevine prema Bogu odnosu. Raspravljajući o božanskom postojanju, bilo je nemoguće da previdi prethodnu triadologiju, učenje Otaca o Svetoj Trojici prije njega. No postavljajući pitanje o Božijem javljanju i njegovom odnosu prema svijetu i obratno, bio je neizbježno vođen ka Hristologiji i uopšte prema do tada razvijenoj ekonomijskoj teologiji crkve. Zato i glavna tema njegove teologije, to jest razlikovanje između božanske suštine i božanske energije, tek stavljana isključivo unutar ovih opštih triadoloških i histoloških okvira, može biti pravilno shvaćena. I zaista ovo dvoje, triadologija i hristologija, određuje celokupno njegovo teološko viđenje i tim teorijem sozrcanje tajne Svete Trojice. Ovo dokazuje činjenica da njegove razlike naspram njegovih protivnika započinju uvijek od opštih triadoloških i histoloških pitanja i na njima se završavaju. Ostalom, jedan drugačiji pristup i sagledavanje tajne Svete Trojice i tajne Bogočovjeka Hrista oduvijek je bilo polazište ne samo za različitu teologiju, nego i za celokupno shvatanje ljudskog i sveukupnog života. Sveti Grigorije Palama s jedne strane ističe jednostavnost, prostotu božanskoga bića. On u isto vrijeme u jednostavnosti, u prostoti božanskog bića ističe tajnu božanskih ipostasi i načina na koji postoje božanske ipostasi, ipostas Oca koji predvječno postoji, ipostas Sina koji od Oca se rađa, ipostas Duha Svetoga koji ishodi od Oca i javlja se kroz Sina. To razlikovanje božanskih ipostasi, ono ne ukida prostotu i jednostavnost jedne i jedinstvene božanske prirode, prirode Oca i Sina i Duha Svetoga. S druge strane, praveći razliku između božanske prirode, nadsuštanstvene prirode božanske i božanske ekonomije, Sveti Grigorije Palama to definiše upravo razlikovanjem između suštine božanske i božanske energije, između dva načina postojanja božanstva. S jedne strane, nadumno postojanje i način postojanja Oca i Sina i Duha Svetoga, s druge strane, ekonomijsko postojanje Oca i Sina i Duha Svetoga kroz odnos božanstva prema božanskoj tvorevini. Jasno je da od načina gledanja na prostotu božanskog bića i odnos između ipostasi zavisi shvatanje oboženja i uopšte božanske ekonomije. I uobratno i od toga zavisi shvatanje sveta i čovjeka. Poistovjećenje bića tu ondost sa suštinom koje karakteriše antipalamiste njegovog vremena, i ne samo antipalamiste, nego karakteriše i latinsku teologiju, počevši od blaženog Avgustina, pa onda sve do naših vremena. To poistovjećenje bića božanskog sa suštinom, bez poznavanja tajni božanskih energija, vodi neizbežno ili u panteizam, ako se shvata da bića zajedničare božanskoj suštini, ili u odricanje stvarnog oboženja, prihvatanje oboženja kroz tvorevinu. Ekonomija, božanski svetotrojični odnos prema tvorevini, prema svijetu, koji se manifestuje kroz stvaranje svijeta, kroz promišljanje o svijetu, koji se dobija svoju punoću u ovaploćenju Boga Logosa, u silasku Duha Svetoga. Ta božanska ekonomija, ona nas uvodi u tajnu božanskih energija, dakle u jednu drugačiju tajnu razlikovanja u Bogu, koje je drugačije od razlikovanja između božanske suštine i božanskih ipostasi, ali ta drugačijost razlikovanja ne uvodi nikakvu složenost u božansko biće. Sve su to u stvari kategorije našeg ljudskog uma i pokušaj naš kako da otkrijemo, kako da stupimo u kontakt sa živim Bogom, pritom ostavljajući neizrecivost i neiskazivost božanskog bića. Sve ovo posvjedočuje važnost s jedne strane triadologije Palamine, a s druge strane palamitskog svjedočenja za naše doba i konkretno za rješavanje njegovih problema. Nažalost, mogli bi mirne duše da kažemo da naše vrijeme i savremeni svijet nije svijet svetog Grigorija Palame, nego više nego ikada on ide stopama njegovih protivnika. Međutim, iza empirizma pet čula koji karakteriše ovaj svijet naš današnji, skriva se jedna žeđ opitnog empirijskog iskustva punoće ljudskog bića, koja se odražava u ovom današnjem empirizmu kao razbijenom ogledalu. Čovjek savremeni, on želi da se dotakne stvarnosti, da opipa, on traži empiriju, iskustvo, i ne samo empiriju, iskustvo svijeta oko njega i opit, nego u isto vrijeme opit i dodir sa samim božanskim bićem. I tu je ono što nam učenje svetog Grigorija Palame beskrajno pomaže, da preko božanskih energija koje se razlikuju od božanske suštine i božanskih ipostasi, i preko koji Gost Bog i Sveta Trojica opšti sa svijetom, mi zadobijamo mogućnost oboženja, mogućnost zajedništva sa Bogom, ne sa nečim što je Bog stvorio, nego neposredno sa živim Bogom, bez da time sebe poistovjećujemo sa božanskom prirodom i sa božanskom svetotrojičnom ipostasnošću božanskog postojanja. Otuda se pitanje o Palaminom učenju o svetotrojičnoj tajni iz teoretskog zanimanja pretvara u pitanje života i spasenja čovjeka. I to je ono što u stvari jeste suština Palaminog učenja uopšte, a posebno njegovog učenja o Svetoj Trojici. Bog koga mi vjerujemo nije apstraktni Bog, filosofa i mudraca, nije neko daleko biće, kako to govore deisti, oni koji tvrde da je Bog stvorio svijet, pa onda ga je pustio da živi po svojim autonomnim i da se upravlja po svojim autonomnim zakonima. Bog je Bog Avrama, Isaka i Jakova. On je živi Bog. Bog živih, a ne Bog mrtvih. On je onaj koji jeste neizreciv, neiskaziv, nedostupan. Zato on njemu, o njemu govori jezikom apofatike na prvom mjestu. Ali s druge strane, taj Bog koji je po suštini nedostupan ne samo čovjeku, nego bilo kom drugom stvorenom biću, on se po svojoj neizrecivoj božanskoj ljubavi otkriva i javlja i daruje svijetu svojim bićetvornim, svojim dobrotvornim i svojim obožujućim energijama. Dakle, Bog ima svoju unutarnju tajnu koju mi samo poznajemo javljanjem, otkrivenjem, i o njoj ne možemo ništa više reći nego ono što nam je javljeno i što nam je otkriveno. Ali Bog ima i svoju veliku tajnu koju nama saopštava i kojom se on nama javlja i otkriva. Tu se srećemo sa biblijskom antinomijom koja glasi da Boga niko nikada nije vidio, a s druge strane jedinorodni sin Božji koji je u naručju oca, on otkriva tu svetu tajnu. I u isto vrijeme da su blaženi oni koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti. Ima nešto u Bogu što se poznaje, što se zna, sa čim se opšti, i to opštenje stvarno i realno opštenje između Boga i njegove tvorevine, između Boga i čovjeka. A ima opet nešto drugo što je nesaopštivo, ne može se javiti, ne otkriva se, niti može bilo koje stvorenje da premosti tu granicu između božanske nespoznajnosti i između ograničenosti tvorevine Božje. Ono što ovdje istako smo i što je mnogo značajno za svetog Grigorija Palamu, to je razlikovanje između prirode Božje i Božjih energija, između volje Božje koja je jedna od božanskih energija vezana za božansku slobodu. Tako da postojanje Oca i Sina i Duha Svetoga je ono što se tiče božanske prirode, božanske suštine, a postojanje ovoga svijeta to je ono što se dotiče božanske volje. Bog je htio, zaželio da stvori svijet i da podari svijetu i stvorenjima biće i bića, da ih proizvede nišćega u biće. Tako da postojanje tvorevine i način postojanja tvorevine je potpuno drugačiji od načina postojanja božanskog bića u čovjeku, u ljudskoj prirodi. Blagodareći dejstvu božanske sile stvaralačke i energije, nalazi se ugrađena ikona Svete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga. Čovjek je, kao što se zna, stvoren po kat ikona Keomiosi. Ikona je ono što čovjek posjeduje u svojoj prirodi. Omiosis, podobije, prilika je ono što je čovjek prizvan da kao saradnik Boži da čini izlazeći na svoje djelo, kao što kaže psalmopjevac, do večera. Božansko djelo i čovjekovo djelo sarađuju kroz to zajedništvo i kroz to opštenje. I preko ekonomije, preko božanskih energija, čovjek opšti sa Bogom i poznaje tajnu Oca i Sina i Duha Svetoga i nazire tu tajnu preko ikona koje su ne samo upisane u ljudsku prirodu, nego su upisane i u sveukupnu tvorevinu. Međutim, sve te ikone u stvari i sva ona imena koja mi Bogu dajemo, sve mi to njemu dajemo ne na osnovu njegove prirode, nego na osnovu upravo njegovih energija. Otuda i Savi naziv Bog i sva druga imena Božja, ona su imena koja su prikladna nama i našem umu, koju mi dajemo Bogu na osnovu onoga kako se On nama javlja i otkriva. I u isto vrijeme mi poznajemo Boga. Poznajemo ga preko prirode, preko tvorevine. Nebesa pripovijedaju tajnu Božju. Poznajemo ga preko ustrojstva našega bića. Čovjek posjeduje, ako je Bog, vječni um, vječni logos i vječni duh, nus, logos, pneuma, onda i čovjek je biće koje posjeduje u sebi ocjaj božanskog uma, božanskog logosa, razuma i božanskoga duha. Postoje i druge trijade trojičnosti u čovjeku preko kojih mi poznajemo u Bogu ono što je nama dostupno. I time postoje dvije vrste katafatičkog bogoslovlja. Katafatičko bogoslovlje koje se zasniva na znanju koje stičemo našim poznanjem prirode oko nas i onoga što je Bog upisao u prirodu, oko nas i u našu prirodu. Postoji za svetog Grigorija Palamu i drugi tip katafatičkog bogoslovlja, a to je upravo to bogoslovlje, to znanje Boga, poznanje njega, opštenje sa njim koje se zasniva na osnovu tog našeg zajedničarenja, opštenja sa božanskim energijama. To je opštenje prvenstveno u crkvi Božjoj projavljeno i javlja se u tajni, u svetim tajnama, u blagodati Božjoj, a naročito u svetoj tajni, u svetoj tajni pričešća. E, to je druga vrsta katafatike, katafatičkog bogoslovlja. Postoje i dvije vrste apofatičkog bogoslovlja. S jedne strane, svo ono znanje koje stičemo na osnovu prirode i na osnovu naše prirode i tih trojičnosti koje su ugrađene u prirodi i u nama, ono nam ne daje u punom smislu riječi znanje o Bogu. Šta više, naše poricanje, apofasis, naše poricanje je nešto što nam bolje pomaže da sebi predstavimo neizrecivu tajnu božanstva negoli naša tvrdnja. Dakle, u prirodnom poznanju postoji katafaza i apofaza, ali postoji katafaza i apofaza i u bogoslovlju ovom empirijskom koje zadobijamo kroz božansku ekonomiju i kroz učestvovanje u božanskoj ekonomiji. Što znači, poznajemo Boga preko njegovih energija, koliko je to nama moguće, kao što se kaže i u troparu koji pjevamo na preobraženje, da su Hristovi učenici, javljena im je tajna njima na gori Taborskoj, kahos i dinanto, koliko su mogli da prime učenici, toliko im se otkrila svjetlost božanskog lica. I u toj svjetlosti koja im se otkrila, njima se otkriva, odnosno uopšte čovjeku se otkriva nedostupnost samog božanskog bića, odnosno nedostupnost božanske prirode, božanske suštine i načina postojanja božanskih ipostasi, ipostasi Oca i Sina i Duha Svetoga. Zato kada govorimo o suštini bića i o suštini Božjoj, pod kojim se podrazumijeva ono što Bog nama ljudima daruje preko svojih energija i svojih sila, mi upotrebljamo te izraze suština, usija i druge mnoge izraze koje upotrebljavam u objašnjavanju te tajne. A kad govorimo o božanskoj suštini, onda govorimo i o Bogu, govorimo kao iperusion, nadsuštastven, hiperagnostos, nadsaznajan. Dakle, upotrebljamo opet jedan apofatički jezik i tu imamo, srećemo se po svetom Grigoriju Palami sa apofatikom koja je dublja od one uobičajene apofatike koja je poznata i u filosofiji i u prirodnoj teologiji. Dugo bi nas odvelo kad bi htjeli da analiziramo i izložimo svo učenje svetog Grigorija Palame o Svetoj Trojici. Ono što bih htio ovdje da istaknem posebno jeste upravo činjenica te povezanosti njegovog učenja o Svetoj Trojici sa, odnosno povezanosti njegove hristologije sa njegove teologije sa hristologijom. U ličnosti Hristovoj nam se otkriva na najdublji, najsavršeniji mogući način kako s jedne strane tajna Svete Trojice, a tako sa druge strane otkriva nam se i tajna ovoga svijeta i tajna čovjeka stvorenog po slici i prilici Božjoj. Nije slučajno Gospod govorio da ko vidi mene, vidi Oca. Ja i Otac jedno smo. I s druge strane, nije slučajno govorio da jednu paradoksalnu rečenicu: Otac je veći od mene. Dakle, u prvim iskazima, evanđelskim, Hristovim iskazima, govori se o jedinstvu božanskog bića i božanskih ipostasi po suštini, a u onom drugom iskazu gospodnjem govori se o njegovoj ljudskoj prirodi i o njegovom beskrajnoj ljubavi i poštovanju, da kažemo smirenju pred Bogom Ocem. Jer sve što ima Sin, primio je od Oca i dobio je od njega. I sve što mi imamo kao ljudi, primili smo preko njega, kroz njega, od Oca, silom Duha Svetoga. To potvrđuje i početak Jovanovog evanđelja, gdje se kaže da u početku bješe Logos i Logos bješe kod Boga i Bog bješe Logos. Sve je kroz njega postalo što je postalo. En arhi ino Logos, kao što je poznato, ta čuveni početak Jovanovog evanđelja. Ono što se tiče same ličnosti Hristove, što je također veoma značajno za poimanje tih razlika u božanskom biću s jedne strane i s druge strane jedinstva božanskog bića jeste činjenica da je ipostas Hristova i jedinstvo koje se ostvaruje kroz ova pločenje sa Logosom, a time sa Svetom Trojicom, da je to ipostasno jedinstvo i da to jedino se odnosi na Hrista Gospoda, na jedinorodnog Sina Božijeg. On je taj koji je drugo lice Svete Trojice, predvječni Bog, jedinorodni Sin Božji, Logos, vječni, koji javlja tajnu svoju i tajnu Oca i koji šalje u svijet Duha Svetoga, i on je taj koji se ipostasno sjedinjuje sa ljudskom prirodom. Dakle, to opštenje koje je ostvareno u ličnosti Hristovoj, ono je iznad svakog drugog opštenja koje se ostvaruje između Svete Trojice, između Boga i čovjeka, između netvarnog bića i tvarnog bića, između božanstva i između božanske tvorevine. Svako drugo jedinstvo, svako drugo opštenje, ono je opštenje ne katipostasim, kako se izražava Sveti Grigorije Palama, nego je opštenje katenergijan. Nijedno biće, nijedno stvorenje ne može imati ipostasno jedinstvo sem samoga Gospoda koji je primio ljudsku prirodu sa Bogom Ocem i Sinom i Duhom Svetim. A ostala bića, ona dobijaju, mogu da dobiju i postignu jedinstvo kad energijam, jedinstvo po energiji. To jedinstvo po energiji, mogućnost toga jedinstva sa Bogom, Sveti Grigorije Palama naziva jedinom nadom za čovjeka. I to je jedinstvo koje ukazuje da božanska svjetlost, tavorska svjetlost o kojoj Sveti Grigorije Palama toliko govori, da božanska blagodat i sve božanske sile i energije kojima nam se Bog otkriva i kojima nam se Bog daruje ovdje na zemlji, da je to sami Bog, da to nije nešto što Bog stvara između nas i sebe, nego je sami Bog i koji nam time svojom ekonomijom daje mogućnost opštenja sa njim, a ne sa bilo čim drugim što nije on, bez obzira koliko to drugo bilo savršeno. To učenje o nestvorenoj blagodati, o nestvorenim energijama je suština Hristologije Svetog Grigorija Palame, a time i suština njegove teologije i njegove triadologije, ako hoćete i njegove kosmologije uopšte i njegove eklisiologije. Za razliku od Svetog Grigorija Palame, njegovi protivnici Varlaam, Akindin i drugi koji su posle njih bili u istočno-romejskom carstvu, u Carigradu, kao i za razliku od tog njegovog učenja i učenja skolastičke teologije koja započinje sa blaženim Avgustinom, ono preko čega čovjek, tvorevina opšti sa Bogom, nije sami istinski Bog, nego je nešto što Bog stvara, kako kaže Toma Akvinski, to je habitus creatum, to je nešto, stanje koje Bog stvara, kojim Bog uzdiže ljudsku prirodu i daje mogućnost meditacije, ali ne i zajedništva istinskog sa Bogom, gledanja Boga njegovog, sazercanja, ali ne i opštenja istinskog sa Bogom i sa njegovim božanskim energijama, s obzirom da po latinskoj teologiji, za razliku od ove teologije svetog Grigorija Palame i teologije svetih otaca pravoslavnog istoka, Bog je, slično učenju drevnih helenskih filosofa, naročito Aristotela, Bog je neka vrsta aktusa, purusa, dakle, on je biće koje je jednostavno i prosto, nesumljivo, oni priznaju Boga kao tvorca neba i zemlje, priznaju čak i razlikovanje ipostasi u božanstvu, ali na način koji daje mogućnost da suština je ona koja je prva u božanstvu. Suština božanska, a ne božanska ipostas. Kod svetog Grigorija Palame, time on na kraju i objašnjava i učenje o ishođenju Duha Svetoga, ono što je za njegovu triadologiju bitno jeste monarhija Otca. Otac je arhi, načelo, etija, uzrok. Otac je uzrok, načelo, beznačalno, bezuzročno načelo Sina i Duha Svetoga. Otuda učenje o filioque, o ishođenju Duha Svetoga od Oca i Sina, vodi u diarhiju, u dijeljenje, u diobu samog božanskog bića, uvodi dvonačalije. Diarhijan uvodi u božansku prirodu i to je ono što suštinski stvara bogoslovski gledano otuđenje takvog shvatanja Boga od onog koje smo primili kroz otkrivenje i koje je posvjedočeno od svetih otaca crkve Hristove. Dakle, Duh Sveti ishodi od Oca, to nam svjedoči Novi Zavjet, da će poslati Duha koji od Oca ishodi, koji uvodi u svaku istinu. Međutim, to je na planu božanske prirode, na planu postojanja božanskih ipostasi, na predvječnom planu, na planu onoga što je nedostupno. Mi to samo znamo. Kako to biva, mi to ne znamo. Kako se rađa Sin i kakva je razlika između rođenja Sina i ishođenja Duha Svetoga, to je nešto što pripada znanju samoga Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. To je naše samo da znamo to. Drugo, na planu božanske ekonomije, božanskih dejstava, božanskog javljanja, koje započinje predvječnim savjetom, nastavlja se stvaranjem ovoga svijeta, promislom ovom svijetu, nastavlja se oplođenje Boga Logosa, nastavlja se silaskom Duha Svetoga na duhov dan i božanskim prisustvom u tvorevini, nastavlja se svim onim djelima božanskim koja su djela vječna, božanska i koja neprekidno traju na tom planu, na planu božanskih energija. Može da se govori o ishođenju Duha Svetoga i od Sina, na planu javljanja, već prije svetog Grigorija Palame, jedan veliki pravoslavni bogoslov Grigorije Kiparski je govorio o periekfanseon, o javljanju Duha Svetoga i kroz Sina. To je vrijeme 13. vijeka. Sveti Grigorije Palama, dakle, govori o zajedničkom dijelu Oca i Sina i Duha Svetoga na planu božanske ekonomije. A božanska ekonomija, ona ekonomija Oca i Sina i Duha Svetoga, svako od lica Svete Trojice na poseban način učestvuje u toj ekonomiji. Sve biva od Oca kroz Sina, pa i javljanje svijetu Duha Svetoga, On je taj koji šalje Duha Svetoga u ovaj svijet. Duha istine. I sve biva u Duhu Svetome. Dakle, trojična ekonomija je trojična ekonomija, nije samo ekonomija Oca ili Sina ili Duha Svetoga, nego je ekonomija i Oca i Sina i Duha Svetoga. Svako od lica Svete Trojice na svoj način učestvuje, ali jedinstveno sa drugim licima u tajni svoga javljanja, otkrivanja. Dakle, u tom smislu, na planu ekonomije, moguće je govoriti i o tom izlasku, javljanju, slanju Duha Svetoga i kroz Sina i preko Sina i od Sina. I osnovni problem zapadne teologije jeste upravo u tom nerazlikovanju između božanske suštine i božanskih energija. I zato i dolazi do tog pogrešnog učenja o ishođenju Duha Svetoga i od Sina, jer za zapadnu teologiju postoji samo suština božanska i suštine se rađa o Sin, iz suštine se rađa, ishodi Duh Sveti i otuda suština ima prvenstvo u božanstvu, ono što je samo po sebi bezlično, i samim tim se daje mogućnost jednog takvog antropomorfnog shvatanja ishođenja Duha Svetoga, za razliku od ovog i ovakvog učenja koje nam izlaže Sveti Grigorije Palama, po kome samo na planu ekonomije Božje, ekonomije je drugačiji način postojanja Boga, njegov način u odnosu prema svijetu od njegovog načina u odnosu prema sebi samome. Poistovjećenje toga dvoga dovelo je i do jeresi Filiokve, koja je i eklesiološka jeres, jer je uvedena protivno sabornom umu crkve, crkve Božije, samovoljno na osnovu drugog lažnog učenja o nepogrešivosti rimskog episkopa. Dakle, i to je i eklesiološka jeres, ali u isto vrijeme je i teološka jeres koja ima katastrofalne posljedice u realnom životu crkve, u njenom organizovanju, kao što se to u stvari i vidi i danas u razlikovanju onoga što jeste jedna sveta saborna i apostolska Hristova crkva pravoslavna i onoga što su ostale crkve rimokatolička ili protestantske koje grade svoje historijsko biće na pogrešnim premisama, na pogrešnom učenju. Jer učenje o Bogu, od učenja o Bogu zavisi i od našeg odnosa prema Bogu, zavisi i naš odnos prema svijetu i prema tvorevini u kojoj živimo i u kojoj se nalazimo. Kao što i to učenje o tvarnoj blagodati je uzrokovalo mnogo čemu sve one dubinsko otuđivanje svijeta i čovjeka od Boga i gubljenje osjećanja Božjeg prisustva i stvarnoga dejstva u čovjeku i u svijetu. Dakle, nema čovjeku mogućnosti da istinski opšti sa Bogom. To je zaključak jednog takvog shvatanja. Kao što s druge strane zaključak shvatanja i učenja Svetog Grigorija Palame, koji se zasniva na njegovom opitu, jeste da mi opštimo kao živa bića sa živim Bogom, ali ne sa njegovom suštinom, i time se čuva tajna božanskog bića, božanske Svete Trojice s jedne strane, ali s druge strane i daje se mogućnost bezmjernog usavršavanja čovjekovog. Po riječima svetog Grigorija Niskog, jedna je mjera čovjekovog usavršavanja bezmjernost. Nema granica. Jer ono sa čim čovjek opšti je bezgranično. A to je božanstvo. To je sami Bog. To je božanska sila, božanska ljubav, božanska dobrota, božanska mudrost, božanski vječni život. To je ono čime Bog obdaruje čovjeka. I otuda i mogućnost istinskog poznanja Boga. S jedne strane, na osnovu tog učenja o nestvorenoj blagodati, nestvorenim energijama. Kao što s druge strane, na osnovu tog učenja o tvarnoj blagodati. Bog se sve više udaljuje od čovjeka. Čovjek osjeća svoju nemoć i nesposobnost da pozna Boga, otuda pojava agnosticizma u najboljem slučaju, i s druge strane otuda i pojava deizma u novija vremena u zapadnoj filosofiji, na kraju i pojava ateizma radikalnog. Jer ako se Bog istinski nama ne daje, onda njega i nema. Jer ono što mi proglašavamo za Boga, to nije Bog. I ono što smatramo na osnovu čega opštimo sa Bogom, to nije Bog, nego je neko stvorenje Božije. Ne možemo kroz stvorenje poznati nestvorenog, bez obzira koliko to stvorenje bilo savršeno. Nestvoreni se samo poznaje preko nestvorenog, preko sebe samoga i preko darivanja sebe samoga čovjeku i ovom svijetu. Otuda je Hristologija od izuzetnog značaja, ona je ključ. Hristologija svetog Grigorija Palame, ključ za njegovu triadologiju i za njegovu teologiju. A pod teologijom sveti Grigorija Palama, kao i Grigorije Bogoslov i drugi veliki oci, podrazumeva se upravo to katexohim par excellence, po preimućstvu biće božansko, Otac i Sin i Duh Sveti, ono što se tiče same Trojice i unutar trojičnog postojanja Božjeg. To je teologija i to je ono čime se bave teologija, za razliku od božanske ekonomije, kako bi upotrebimo latinski izraz, Deus ad intra, Deus ad extra, Bog ad se prema sebi, Sveta Trojica, teologija i Bog ad extra, izvan sebe i u svom odnosu prema tvorevini i prema čovjeku. Znači, upravo činjenica da je u Hristu Gospodu došlo do ipostasnog jedinstva između Boga i tvorevine, ne samo jedinstva po energiji kat energija. Tu nam se u njemu i kroz njega otkriva i tajna energija i njegovih energija Boga Oca i Duha Svetoga. Tu nam se, on nam kazuje, on nam najavljuje samo tu veliku i svetu tajnu presvete Trojice i načina, unutarnjeg načina postojanja presvete. Drugačiji je Bog postoji po sebi, opet to podlačim po svetom Grigoriju Palami, a drugačiji je Bog postoji u odnosu prema svijetu, prilagođavajući svoje postojanje tvorevini i onome što je tvarno, on koji je netvaran. Dakle, razlikovanje ekonomije i teologije, jedna suštinska komponenta u učenju svetoga Grigorija Palama u Svetoj Trojici, kao i razlikovanje između božanskih ipostasi i božanskih energija. U božanskim ipostasima i u njihovom odnosu postoji jedinstvo suštine Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Ovo je predavanje iz arhive našeg radija, a večeras smo ga emitovali povodom dodjele doktorata njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, Instituta pravoslavne teologije Svetog Sergija u Parizu i promocije mitropolitove knjige Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.

Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste iz arhive predavanje visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija na temu Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, koje je održao u bugarskom gradu Varna na bogoslovskoj konferenciji Stihastička tradicija i savremeni crkveni život. Ostanite uz Radio Istočnik.